ngansu de simbe chenje gi khomju la chi de chebe mig de phangjam sha ne maung chho la yang de xin nang ta chenje gi ta dong ngan zo er sem yu le de be wo zar kang kang kang jun tu mi la song

0: No, sen nam tsuo nam tsuo tan sen xin mei le sen di ni pyo zhong long chen yan chen le gong ki pyo gan long chen tou gu zhi xu bei niang hong ye tie dong le sen yi ma zhu le sen di ni ni dang a zhe qiu zu ju de qi ga tie dong xu yu tan gu men xu zu gu de qi ga tan qin nian ke xiao bei qiu zu nga ba ge dong xu yu bei tie de nam tsuo sen yu ma ni nan ge chen gu xu yin
1: No, sen de ling ye kuang ling na nan zu lin du yin de kan zhe la ge dan nan bie a ma chen lu si bie song xie di ni sen na chu bi tang nan xin ni mo ti chen ni den zhe la ge ni ge ling ye la zhe zhe si bie song xie di ni jiang long kang san xie di yin le
0: 那参加我们春秋音乐第五届的参加学生看起查着陈明了俄罗斯年可能也能加起龙城开心人冲不错一呢嗯基本上去培训能够嗯张扎托南能够成功学过严肃那些那学校给天气个帮大地那里我也估计初阶进啊对你过谈初阶送个你出出初阶你过你我刚刚谈初阶你给出顿顿音了

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin
1: Dir ni lukar ki

0: gyurim na lor ya chu chulum lo tin je gu ya ge kres na kum shi ya gu shik ja na bin ya gu yor sim gi ji dong ala
1: ne ji la
2: chi yi ji gen chak be gu gyur ta nang ju sim jian pi wei chu ni ta ce ri chu gi ngo zar dam ta ni mong si zhi min na wei huo ram yi
3: 第二年，平均农村年均利润，平均农村体现在南山准备西北的整体值。那不仅给你母体满足的人了，土谷儿又不休。

0: dün shukchin piwa suwa tünge na zwa jardi namchan lakdar tupkyuru kuryo sangbu tumbatang. Sadyo jaglamke mangzor pen takbe nuba chejire tun tuba chikuyin xie sungbashe. Wang Chong Luyi, pegi chunpyo jaglam ceyu gongsire shukchin gyabyo nambara tojichi shubha masye. Loxie nang, pegi jaglam chawe kuryo tang zogchun tia kilegi rengnu dünchu ngodro nangshe. Kongi, pegi jimjui genji chasha pegi zhugyuru gwende kurda tangbe lengsu jimjui chawa ngayse tuedu qingyo. Chunpyo jaglam ceyu gongsi yegabgi kiaji tupju tungi dinti qenye, nubyu sikyu gi mengsi zhigyu gi chekyun sebe kukab sangburo tamzin qedi. Rengyu to, pegi jaglam zogchun gi gwego tang jidui qedo. Ngali lakbe kongne, ngayduan nyamli dingsab qedi. Pyoge Jaglam Chawwe Gugyab Tugu Changdo Dunga Tang, Jaglam Genjigi Kochui Chuzi Dan Shibshu Bujie Toro Dani, Pyonjong Yurin Degu Dan Buda Kongbe Yungkyur Leke Bukuyin Shih Sungbashi. Rangyo Chonggi Uchi Rengwi Xiongmin La Xiu Yubshi. Zengyur Chewa Cheche, Pyoge Lamgyugi Pujur Sarban.
1: Ngari Sikui Gizu Zong, Xinqin Xiangni, 我是把我常来的别宋茶全部熊牛为可以没他我给家小给把我吃三天迷茫给地基起图让所给所陪我他陪给米里卡给忙做他即使不及着他给度娘牛那位再见呢给给帕图那一天提灵给三九七个亲戚陪给冷九给普九三不西边那我的社会给这种先亲相给我是把我吃 人家给厕所了点呢同没生病住别时间呢我就输赢我给家小给切记马记白起我是包出人家给厕所里给输铺的电送切白三十天先请相信明大不是天内送我是包南给年长江三度差的三十天年都给村大西都就有不是天给前先请相图居图困扰别冲水给熊狼羊白 扎当帕尔图终于不疼对刚撒不南拆打经历于吧南面云你所于别你为落中去若不错勤都落别冷不塞西落边呢别落给扎浪浪长吧来接不去沿着别对不讲的这些铁托推着不撒巴软为沙推别得给列钱母腿对些于不是我的社会给这种先进向等位给书记天气一沙鸡日在军前塔
2: 我给家小给杀鸡人呢我给切托杀鸡人都给空别动为你们说几多对的满足给拥抱点表啊怕你用我钱呢推门出不差吧切个人写送不是我的社会给这种先进相给相长等真他们杀对嘎子气味苦有顿土俺去通的怕松土通没什么对马鸡巴我给家小给人都不提推了不撒别抗中撒托了
1: 军人七个人写送不是先进乡土记录年冬家面举过老街边培育文具家小给陈述康熙语陈述康铁陆局这么论坛宁都军人罗素新旧街西进都对于边谈的我的给策军人心七学点边杀鸡人年给特色西都交流陈述康呢最么谈没顿头恰我呢昨天村边金贵一么谈天呢记录七东古边我不就老 培育文具家小给可能是我隔壁隔壁那不是陈述康给七七八街上的哥哥金贵提到呢

0: Nonsendlinge tinki jisla gwen yang punye le che na lin na tenjo la gni ge na mlinge la gwe ti su be song she kha thang bu di yin na se ba den ba gen che la tan che den chung la ge da nan be cham zu dong den si be song she din yin la
1: long nan chu sing en chong bu chu yin na yang punye lin sing ki tie ji ang chan tan chen chen ji di ta nen jin kuin ki di bu jie gu jie li chen nan shu chu wo ji li sing ki tie ji ang chan ni le wo ge gu ji chu ye jin a dun dun gu tan chu ge sum ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin be kong ki tie ji ka bang chan tie da kong rong gu jie li chen nan shu chu wo ji ngan nan chu pa ge xie ba ji tu nan ken ge gun xin ba san la yin
0: No, sendiri ye, sama ni, na pasal la ni, na tering kiri sendro kaji kita bawa tiada orang kana, jadi nara sungi ye la. Ni, kungkam sang.
2: Kungkam sang, kela, suka dili la.
0: Suka dili, cok la.
2: Lain, kela, ngaji cinta cinti do.
0: Ni selo no, cok la tering ngaji, jadi lagu ni cina sunan cai, na ngaji kita cuci sibe, cemza dong ding sibe, sungsi di soya pinye ina.
2: La, kela, cemza dong ding sibe, sungsi di ina, tambo siapa tu tu kela. Cuba tuju nangi kila pasang lada kila yang tu solan nyerang dah kita tuju lada nangi ni aku yang itu cuma yang lagi tu ni kila nyerang kanga kanji dah tu sembuh yang tu sih mintu sih ing kila
0: ni se tuju na
2: oh kila tu ni se melun tu sendo sambo tinggi kita lawan dah tu guru lada tu ni tinggi rute tangsin cuci tu tinggi lada tu ni tempat tu tempat lada tu ni ina Lazaru juga cuma sering lada, tapi kalau nak terang sih juga cenderung lada. Ini langsir cenderung yang lalu ni konsep sama ni dah tu semua dah cawal, lalu yang dah sini tu sih ingkila.
0: Lise?
2: Ini Lazaru juga cuma benda merah, cawal ni macam saya yang dah sini tu sih juga. Lugaru juga cuma senam dah sih lada, senam dah wala dah tu sih lada. Jangan sih lalu ni korang kesan itu tu pernah tu. Sungguh tuh, tuh sendro bang ane suruh na sendro si tama na baca, khusus lah tuh jangan ro na suruhin lah.
0: Ni se?
2: Ah, ni lah seru juga. Jelah tuh tu malah ta, susu bocung dah lah ta, si kat sejajar lah suruh, jajar tu, masa awal dah lah punya konsen ini dah tuh sendro dah cawal, lalu yang itu sih minyak sih jalan tu ni, nanti semua lah cawal itu ni, sampai na sih bi, sendro kau ni pun nangis sama lah buihin lah.
0: No no.
2: Lo,
0: kita lagi cuci nanggol. Lise, sudah jago cula.
2: Lo, lagi cuci nanggol.
0: Lise,
1: lo ini semua kamsam.
3: Kamsam le.
1: No, cian harshu ina.
3: Tadi tu dia gila.
1: Lise, tadi cula siapa kene ina?
3: Siapa tunggu lupa ina jago gila.
1: Lise.
3: 呃，听说你现在出去学，送些项目的点不跟上来，但能别项目在冬天是不的，你看那个售票员呢？那样不念，你讲说怎么能够用了票呢？喏，
1: 对不起。
3: 现在说这次的中招了，考上东东不是学员。喏，现在东家都正当是一个阿美嘛，是的，只能讲这两个。那是。现在都讲这正当是一个大概，然后二度的，不是当不了的，红头票员。那是。
1: 因为给了路比较长，准备到了。那在中央还送些还吃着呢。
3: 云龙总队长啊，是吧？
1: 老。
3: 云龙总队。
1: 云龙总队。老。

0: No, say nam tsu, nam tsu, tan sen si me li sen di ni pion chung long chen yin chen li gong gen pio ga long chen to gui zhi xu wei gam gu zhu yu wei nyang po nye te dong li sen yi ti lin ki zhi slak wei nyang po nye li sen di yi ne yang jin tsu la tan dian zhu yin ne nam tsu zho yung xu xin yu wei ling gen ne mu tiong a zhu li sen sen bu tan li sen na xu wa pi gyo ge xu yin
1: No, sendiri ke kolej ini kanan tu, lihat tu ina, nama lagi ni, hasa ni pun nampi siapa dia mungkin salah kita nampi, cuma tu dong siapa song sedi ina, senang cuba tangan si ina, juga nampi cuba. Mudi je ina, lihat la cuci siapa song sedi ina, cuma yuju lah kita nampi, kambing meto siapa song sedi ina.
0: No, mungkin cuci siapa cuba cuci ina, yang punya ni cengki, tiada orang jangan tan, cincin jadi kau ingki, dia bukan kerja ni senang suka pihok ke suka. 他那些个南村，口音肯定不拒绝李先南说南肯肯，声音错不，阐明了雪山的祝福，雪年困难以南学会深圳南马在李先做用你，南面地基塔，三边春竹有北面端雪烟，苏南小空托见南雪烟。
1: 老弟弟呢？那一上小学生是不是？深度空气呢？吃到果皮啥？多谢南树英。弟弟呢？老弟是不是深度空气？他弟弟呢？深度忙他几个呢？过来看松子弟呢？啥？多谢南。

0: Non sendlinge tringki jisla gwen yang punye le che na lin na den zhe la ge ni ge na ma lingge le gui zhi xu bie song she ka tang bu ding ne xie ba den ba yin zhe la tan zhe den chong a la ge da nan bie qian zhe dong dian xie bie song she ding yin le
1: lo wu nan chu xin gen chong bu chu yin ne yang punye le xin ki tie zhe ang chan tan chen chen ji di ta neng xin chu yin ki di bu jie gui jie li chen nan xu chu wo ji li xin ki tie zhe ang chan ni le wo ge gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ge song a ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin bei kong ki tie zhe ka ba ang chan tie da kong rong gu jie li chen nan xu chu wo ji wu nan chu pa ge xie ba ji tu nan ken ge gun xin ba san la yin
0: No, sendiri ye, sama ni, na pasal ni, na tering kiri sendok kaji kita bah tiadong kana, jadi nara sungi la. Ni, kungkam sa?
2: Kungkam sa, kela, sokat dale.
0: Sokat dale, cokla.
2: Nai, kela, ngaji cinta jenri do.
0: Ni selo no, cokla tering ngaji jisla kwe lice nara sungi nang jayi nang ngi ye cici sibe, cemza dong ding sibe song sedi soya pinye ina.
2: No, kela, cemza dong ding sibe song sedi ina, tambah sebab tu tu kela. Siapa tu tu nangge gelap asal lah dah gelap yang je solan jiran dah gaya tu lah so nangge ni aku yang itu cuma yang lagi tu ni gelap ni lah kanga kanji dah tu semua yang dah sih minjui sih ingat lah.
0: Ni se, tu je na.
2: Oh gelap tu ni se melon tu sendo sambo tinggi kecil lawan dah jauh guru lah dah tu ni tinggi rute tangsin cuci tu. Tinggi lah dah tu ni tempat jauh tu tempat lah dah tu ni ina. Lazarus, you are a champion. Sesungguh itu betul sembrong ane juru na sendra cita mana baca kusulat tu jangan rona sihing lah.
0: Ni se?
2: Ah, ni lah seru juga. Jelah tawa cuma lah ta, susu bocung dah lah ta, sihka sejata lah juga. Jatuh kecun, bosan wadi lah lepun aku pun jinda tu sembrong dah cawal lembu yang kita sih minggu sih cita ni. Nanti kamu lah cahaya tu ni sembri na sih bi sendro kapun ni pun nangis sama lembu ini lah.
0: No no.
2: Lao, kita kucu nanggol.
0: Lise, sudah jauh kau lah.
2: Lao, lah tu saya kucu nanggol.
0: Lise,
1: lai sama kamu sam.
3: Kamu sam le.
1: No, saya nak suruh na.
3: Tak jual sih lagi lah.
1: Lise, tak jual siapa kau ni na.
3: Sesuatu tunggu lupa ni juga lagi lah.
1: Lise.
3: 提醒你现在吃这些水别送些贪污的店不给咱俩一单那边前面这东店是不定看两个小票啊你呢那要不你你就说这么能够用了对吧那对不起现在也说这次的中招了卡上是不是当做这些学员呢那这么东家都正当是一个阿美妈是一个真的空格两个那是因为都看着正当是一个大概然后二度的你说这当不了这红头学员呢那是
1: 因为给了路比较多的。那这种人还是先还吃着哪里呢云
3: 龙中队长啊是吧
1: 云龙中队云龙中队云龙中队云龙中队

0: Lei sembo kam sam.
1: Kam sam la.
0: Nao chen han shu na.
1: Wo ji ge song si ge ye la.
0: Ne se, a ji ge sa la se ba ne na.
1: Wo ge chu song ne ge ge ye la.
0: Ne se, le chen nan chi ji xu be qiang zi dong den xi be song xie di so pe yi na.
1: Se sa xu be xiang gu zhen de ren bi ni la.
0: Ne se.
1: Kong ge nang mi chang mal bi ni la.
0: Na.
1: Ji ne
0: 这当都是白人过去到金平原了。Yes, sir.
2: 雪丁家伙了。龙山那里也天天去，娘不你来在哪里呢？点着哪个你给我来听给了吃鸡水杯，松些卡糖不甜呢？点么颜色那糖，吃点葱啊那个蛋蛋白，橙子冬天是杯松些甜了。西北有在来自南雪南天去，龙之山庄呢，西北山家也属于白，长兰糖，西北路顶那一边的琼兰。西北那么岭那一边，你们给不兰糖，龙去松那一边，阿就给上了，这个呢松些的肉去这呢困难做，龙之山庄糖，赶紧龙儿这里也偏难送了。
0: 老，他能行，我能去。Q N K 地位局在那些难受难看看，查找去小白村镇那么。

0: ngayi pa yi ye ye so to xie na ge la
1: lin se lo lo song xie ni ma xia da na lin se to xie na
0: na so na so
1: lo yin se mo kham sa
2: ku ka sa ge la
1: lo yin se han hai shu yin na
2: so na zo xi ye le ge la
1: lin se xie ba ge ne ge bin na
2: xi ka de ne yin le ge la
1: lin se lo lin se nan chi ji xu be a mo chen lo xi be song xie di ke ran ge so pe yin na
2: 这是唐多啊这是那边里边上过的居民里边做着那个给店队了的给人家做了下巴这边那个给巴上了这些铺呢满家有的些应该的上不怕的这些那么些还在路边里边那个他们这些家庭上不怕的这些那么些还在路边里边那个他们这些家庭上不怕的这些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些 utawa tiri lada, tengkeke, tompema zoki lada, namni shuke toko tiri tindu lada, tindu la, jel buya yin la.
1: Yes, sir.
2: Kita jepjik tu, kangtu luka tokwe nang runyek sinang singe, tokto tonga dikito kalak po nang tukyu mina, nisatang buya yin la, dini loka ro shuke, toko sangku wangke lada, sunate si la, tawa tiri lada, pasan tiri la, lasar shuke, chongmo, wangmo lada, aja diki lada, tushu toko chungta la, jel buya yin la.
1: Yes, sir.
2: So,
1: 容易帮你的，容易帮，容易教子做你的，帮助人是的，就是他，给他一些那种啦，手机也差点能给。您谁？喏。
2: 啊，现在这个他从没明白基本，现在就帮忙着了。
1: 您谁？喏。

0: zuon, guo che zacha ki kipu sami che par chiru dangwa di. Nidong kiamin ju lor, zhongkui pege zho guo shu ki ki kip sumchu so sumne, tuinke chebe jachay namchang ki, zhongkui chirdong chebe chongso, xidong tuinke chuchu xinyi le, guo che zacha ziju langlin dergu kipcha chebe na. FGK ki kip nishu zizhu cuyu. Tiji kakdeng gui ne, FGK ki kip kaji ki guo che zacha jachay namchang ki tuinze ki ducha, gaji gubju guo ge par tur dan yu. Nidong kiamin nishu zibshi lui dawa zhungi wei cei jing yin ne zong. Zhongkui FGK pege zho guo shu ki ki kip sumchu so sum le jachay ki namchang ki tuinze gaji gala guo che zacha ki ziju langlin dar yu. Taja siju ti FGK chinti zubi ki kip ngabchung ngan sum chang mar langlin dar yu. Guo ye chu cei samin che bar tor chin batan chep ji. Zhongku ta FGK cong tuin si kyun ji chir chin xin. Nidong kiamin chumi ngan lor agor tong churu sibge ma sim ne. Nidong kiamin nishu zeng lu agor tong churu sum tong sibge ge ju par par yu. Zhongku FGK chinti zubi ki kip ngabchung ngan sum le guo che zacha chi tep chuo yon ne langlin dar wan ne. De sim bi ni ki ni pian ki nyam le chum zhe sa dian tu dan wan si ri la. Tuin tsum ji me zhongku ta FGK bian jo cong tuin nyam le rinpo le meng si dian bu dian wan si gan ri ji sun yub zhi. Xu yong li FGK langlin dar we guo che zacha ki chi tep ta gui jik lam jik nyam chun chi bi chum si wo ki meng si ji gui ki ma jo ta. Tuin le lin kui zu zhun so le tuin jor ki shung nun gyeb ci FGK su le jian tu chu gyur chi bar gun di dong war pian do yu. Chomrar shuktu ki wunpa ngar we dian bata tuin zi ki kwa le shi bu zi ju chomra ki chi na. Di la shu tup ci ma jo gya chir dong wa ta tuin nun chir dong wa. Bu da dup ji ki FGK tuin ki chi bi gu shu ngar we chir zhu gyu ri ji sun yub zi. Chomra dianpo yongwe wunpa le chungwe nanggi per nungi. FGK po ki pige le mengsi dianpo dingto bati. Tu tong negab rengxin ki rogyo tan du ne FGK rangdien guntu pige ngungur yonggur tiwe pento yu. Zhongkui ki le ki FGK junbi nga kong chi bianjo congtui nyam le kui ki. Guo che zacha ki chi tep tan nyam kui sangpo che di. Lin kui ki ki le tunku che gu yi wang gu bata. Guo che zacha ki chomze partong gya chir dan ne, FGK chir dong tuin zi ti ma ju gyu chan ne, sui zin bi ngun so chon su cho gyu rinpur che gyu tu mung to gundi dan di. FGK tuin le kwa zi cha bata rinpur le gundi dan ne, FGK su le jen ta xin le ting rab jen ki pi rim le ram di che gyu ba shim. Xu yong li yi. FGK lang lin dar we guo che zacha chi tep ti jia che nam chang ki tun zi gya che gya le kya pa ma si chep si ki cha kin kang yang su nun che me pa ti to ne lo lo nyam le ki zha nyam ni pian ki za tun kang le cun yun la pe ge zhuo xin bi ki ke pian cun ni pian nyam le ding si qi ba mi bi yang ding yu ni wei luo xie ren nang zhe wen ma dun cuo ta xie xu cong tun dun cuo suo ge ji ren xin ki zhen cuo ni ruan ne ran mei cong tun cui de kui ki guo ba le su dong wei pa ta tian ne sa kong ki chuo yong ge bian jiao ruo de zhi wei chui qu suo cai xi tou wei ran mei cong tun chui qu chuo yong ta bu cai tou wei guo ne la dar qi bie pa zhong gu ni tong de pa sum tu kuo le xi bi guo yi pie ge le gun de dong wei cha ju bi qian xi yin xi sun yu bi zhi. Xu yong li yi, ma wun bar gyang da qi na, zhongkui FGK langlin dar we guo che zacha qi tep ki pian zhe dui ma tun gu tan qiap ji. Zhongku ta FGK cong tun si kun dian bu ngan qi ru zhuwa ta, cong tun chup cui san mi qie bar li su zhuwa. Tun le kuo zhi tang kuo zhu kuo zhi nyam zhi san mi qie bar ding se du jie qin di. Kuo le si bi bian jo la su yong wa sa dian ren xin ta cheng nu ngar we mang bu nun tup zhi yu. Gekab ngan wei mang bu, tui rep ki pi chuo tan dun ne, bian jo kuo le jin, ti wei guo yi tan, dun ke, gun pian, to nyum. Ni pian jie ki chuo su pi ge zhong wa, tu mung to gun di dong gu, ren wa yue ji sun yu bu shi.
1: Di lu ni, zhong gu ta lo si yu wa le qin di zu ne, lo chu ju ren ho ru wei lo si yi ma ta. Zhong gu yun nan ki, kun mi ne, lo si wan tin pa le nin tie ran la le tu be zhong lu jia lam ge ye ji zhu yi mei kuo le yang de le nga ni zhong qian ne lo sum song yu ne dong jia mei ni sum sum le dao xi wei qi jiao sum ni mei kuo le xia dong tu ne ni zhong qian sui zhong gu ta lo si jia lam ge ye ji zhu yi mei kuo ren ji qian na sum dong jia ta gu zhu la zam da ne ge ke ta se gu jia ta ni zhu la zam ne yong wei ge cham chui wei zhu mei tin qi ge zhu la zam gen ji qian yu Nechar Sargoyba Zajudakjian Kimi Kola Deti, Jili Chikdong Gyami Sumsong Yuebe Gensam Chuiwe Jaglam Tegyuni, Zhongku Ta Losi Warki, Rulam Yakshui Te, Jidar Chene, Lemgyu Sagui Ke, Peke, Lasu Chewe Te La, Tsuishib Chewishi. Kodrom Chulha Samna, Zhongku Ta Chige Ke Yugor Chobo Ta, Tsongchui Mine Kengyu. Shanghai Yi Pomo, Hanzhi Yin Ke, Sasam Chuiwe Me Kola Te, Ketu Chinyan Rochosho Yimbe, Hajan Deb Debo Du, Jiju Ta. Kome gazor chenpe sarkoi ware rengi ge rogyu che yu denpa di. Kunmin ta, puan, xishuang ba na, losi lembu lawang ta, wan rong jie chonggira mambu cui yu. Kome tenga chige to gyo gui na nyogri chenpo re sengu yu, ta je kyuk zam si la lip toki du jie ju. Losi udu mu si xing qi ne yong we, ma ni sha ni, chi chung loma si yi ma ta, kong ki pa yu ni losi cheng gyu ri gui ne yi, kong ki tenga, 中国塔罗斯江南给及主义美国的客给矿罗斯内因为美国的客无尽马戏以美国的罗松人追不怕着从其为你去了电棒切脱空客美国的通马的下东突个追不提上忙不美美文家他这空心下年让给个托起落起天其中罗马塔罗斯的永客中国与国的错过前忙的着他浪过的那通用为追不大托通过月季局势 老孙就说你了那边老孙从没苏联地朗解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁解决于国的铁 中国大陆西江南的越国和芒都亲们马赛 中国大陆西江南的越国和芒都亲们马赛，批给给库克边芒都亲友。中国起来以朗布拉邦给色心跑慢了年，疫情的组织不他，罗斯瓦年冬腊三连年控诉了密码小国的松东腊三给那里抢用用不充裕。小心平常江南区托这个局部预备。
2: 罗达的明日日抢用原本密码效果的阶段用语。江南洛杉矶所下东土地，罗斯蒂尼甘塞国级别杰克内甘塞酿制阶级系托局员。城市联盟把中国塔罗斯江南给检查区域所在美国的年代的东位开展的，同美区域美国的东站一年女色松帕的盲托起码他。第六推进唐国的检查区域我所顿车加他安个就拉咱们建立车院。
1: 城市联盟把人年冬也没女色住落来则说他美工藏布女主人部给及长者推荐美国的年代的冬天一年年代的冬天出帕的盲托签约到西北区女色住年帕的第六中国塔罗西江南区人际前呢行者留恋顿吃阿拉山南人前不贴推送来亚洲国际国际塔成熟泥帕的月第六罗西部的中国塔罗西江南区社会给行者跟着前次文化前呢顿吃泥水来给西北贴能力来亚洲泥水藏帕的月不是
0: 为啥是可以去某处去鉴别女个人工帕瓦内松？菲律宾了女个伢娘去修建铁月，七日个不内从阿基为帕塔，从去冲向卡基从不内，鸡蛋、青菜盘都农谈人均虽然所给人工帕瓦铁，结合铁边角塔，忙错了得西铁新月。 菲律宾去女国家级国主任给我南京去过一把店，咱们为啥是可以去某处去修建来，并且了得西破修建结合的成熟都考虑。到我那边等久呢，他把菲律宾去柴油农去人工各批人得几盘瓦塔，各批人菲律宾去必须以杂谈天，阿国记了必须出去来几米土别拍车的。 菲律宾旗边就来立即七层培训期七对人民危机拥抱拥土签约到我送别次年书新年菲律宾期给客女局杂志期推出立法协查切不谈之其他日谈日不接替女局人空帕瓦尔卡的教育文家同我给偏着提层推免不是 지주랑코르충제지분이동켄키칼와아두로이니차레니첸참샤네사다탄참타냠토랑코르나두고여콘키서고판놈진공요판네키보뇽토친도니다랑코르추즈중일하잠다네레거체갸용법아고르숨잠레용고민도베칼라탄로진얀쯔토부민도제주여 菲律宾期长前卓新年初长天凌晨图雨果年先把安迪来的也三桂巴你了米帕尔瓦提来都的卓孙家家主帕多西居月凌晨定期雨果出新期用卡多冷农皮居几个月别农人帕尔瓦提铁杆确定期卓新瑞子南昌期人空期多少松月雨果瓦翠杆人空马尾瑞子南昌当靠几个月别提空期用不了修金测评提月
2: 农浪期人工帕瓦提来日忙不特别书记养人民性温行月国门次错个高动切别书记来菲律宾期自律人工得给帕尔月菲律宾新来部门把七八新呢春节都为推自己这个人工二位投入主角是菲律宾期起来民用话时期三国牌女局人工帕瓦塔马就给切扩展了国金切别网期
0: 屯在团结他见证了修建铁门屯在民用瓦西推动的自主其他车位俺都没不随越级就越不是菲律宾苏联严正联措给主席伊丽莎白一他家苏军从把确尼给女婿拆新月天安确境内本农他陆续所证南京起培育屯在他提醒马就给切马内军团安帕瓦塔 确信信念我老人的说的为中美自主严先图送他从这国矿提顿起冲突送越级他困起明儿七处给得不是他扩着这他切别内区军队内越别替菲律宾起起来给尼尔更苦有二位各自切入签约对云人不修建提不人心三年提给起来给马内他从来给一起马就给苦格接了行修建提不越级电约 菲律宾雄雀给城市来文巴新呢菲律宾给南京威罗整天学车到我送别给这西坦成群纪念到我西别给这顿坦成群一盘盘月第六到我唐布内西别盘菲律宾给强用威罗整天学车给这松坦成群古斯不坦你懂下面你说这样的到我西边菲律宾给威罗整天学车给这西坦成群西来生个没不是
1: 创业六十这些创业新旧他特具六十团团结识别忙对当前新领文把新呢给这些就是新行政去菲律宾玩到我西边的二十新编辑去女书提拔满四编辑开堂为经济中国了按照前不几个月不是一人年少立功业及其去年年岁变年 一连给帕克斯坦统治区了二里对面蒙特普州地区，确实三十了我所连接签约不是。一连去年，熊朝爷爷出现前面的这些龙头场内，一连给二里区县的连接签约难度难，好母子错过他，一连给人流取消，提醒一连拉各种群用的买不属于国里去全面区域进行约不是。 提及帕克斯坦朝鲜年底的伊朗给二里对面蒙特族地区取消了连接，帕克斯坦朝鲜二里朝鲜居住签约期限不是。二里马给中央蒙特区继续去年二里蒙特尼什拉赞伊朗拉米边，草头格东伊连接主线约期限不长。
3: 阿里马给从东出现出租车进来，卡朗古贵为热瓦对马马塞出现西野出轨女伴美巴的少年，格东给电贝拉轻松切脱就一不是。伊斯兰比利西也继续去年开广末，伊斯兰给总理内塔尼亚胡也年开广末，而总统特朗普拉卡瓦尔格约接下他，车里拿出尼布卡瓦尔给囊囡敲诈前面不是。 지지주니 프랑스타 인지 야수마르보타 티신
1: Huawei母子出国他国的企业操控所某种忙拖动于70月外的命令。一连给亲戚部长宣布，即使去年蹉跎经济松动前面，明拖内撒控七六给麦顿规律康熙引入长美两年。